0: 地方の団体ほど兵庫町きとふむまち各地方の団体ほどふむごらきとふむごらテイマーポイントテイマーポイントキャラフルイタタモイ確保キャラフルイタタモ
1: イおーおめでとうございます。あらまい